0: Itang Oy. Salamat kayo, Lord. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Galinghawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MTC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
4: Ang flavonoids, Sir JP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugar, sugar cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500.
3: Mm-hmm.
4: Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways ug antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
3: Wow.
4: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MTC nga usap pod ka water soluble.
3: Mm.
4: Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat?
3: Mm.
4: Di ba magka-sunburn ka?
3: Uh-huh.
4: Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: Ang pagbulad sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimodamage sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw, hinungdan sa cancer sa panit.
4: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, maang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
3: Correct.
4: Nagatubo kini sa mga panit nga expose sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag inom o DTX 500 o MTC aron malikayan ang cancer.
1: DTX 500!
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
3: Yes, Doc.
4: Madamage man gani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
3: Bitaw sa.
4: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iya nga panit? Preparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini.
3: Mm-hmm.
4: Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
3: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant nga panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga moy pinaka main ingredient sa DTX 500, ang DSE ang pinaka dato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
4: Mm. Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
3: Sa atong lawas.
4: Imagine, Sir JP, ha? Ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaayong benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 pa na ang DTX 500, Sir JP, mo palit
3: jud ko. Bisag ako mo palit
4: po. Aron dili tadali matigulang.
3: Ana?
4: Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas.
3: Hmm.
4: Kana pa lang kampiyon ka. Mura ra kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi nya 14 ra guna.
3: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MTC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi. Pasabot nga kung usa na ka tuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
4: Mm. Gusto ninyo kanang realistic proof jud?
3: Oh.
4: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
3: Akadaghan. Dili ka magka-diabetes.
4: Correct.
3: Dili po ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
4: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
3: Ay, ako gusto ko.
4: Inom ka og DTX 500 og MTC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
3: Wa, na dito'y igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako nasab si Dr. Miloy saying mayong panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan!
1: DTX 500!
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500!
8: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: T3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio
10: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Og karon sa tog mga headlines. Hulga sa usa ka tungaan sa sudan sa kadlaon, giaksyonan gilayon sa kapulisan. Negros dili pa apektado sa super typhoon Bavi, sumalap sa OCDNIR. Sa national, si ICC gikumpirmang may local groomers nga nag-operate sa Pilipinas para sa violent extremist group niya 764 Network.
2: Sa international, China andam makigilayon sa North Korea aron mas muling on ang relasyon sa duha ka nasod.
1: Sa sports, Justin Brownlee dili makadula sa Gilas Pilipinas batok sa Australia tungod sa injury.
2: Sa showbiz, Ilis Joson mas wais na kung love life ang hisgutan.
1: Mao ka to mga headlines si kabutago sa adlaw nga Martes, Hulyo 7, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pabulos Radio Click FM Toboso, kami inyong matig balita ka K5, Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5, Pamela Perate.
1: Oras la 6:02, oras na roda magkapepili ang DTX Coffee Mix, Dunay Chia Seeds, Di Sugar Sugar Cane Extract, Safe Imnon, dili pareha sa uban niya kape nga makapasulab sa tiyan. Ang DTX Coffee Mix, dili makapasulab sa tiyan. O karon sa ingpit niya, detalye sa itong mga balita. Sa balitang lokal. Threat sa usa ka tungaan sa syudad sa Kalaon, giaksyonan gilayon sa kapulisan. May kampiyon niya balita sa K5, Anson Ravina Kilya.
3: FM Live Report.
4: Nakahatag o kabalaka sa maginikanan estudyante o magtutudlo sa GBCMHS Uptown Campus ang gikatuho ang hulga na dili maayong buhaton sa usa ka eskwelahan nga gipo sa social media. Matud pa sa gipagawas na pahayag sa GBCMHS Uptown Campus nga ang mga personahe sa kapulisan sa Kanlaon gihugtan ang premises sa nasampit nga tunghaan alang sa seguridad sa mga estudyante, magtutudlo o staff. Gipasalig man sa tunghaan nga kini usa ka precautionary effort uban sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga mga otoridad sa pagpatuman sa balaod. Giawag usab nila ang komunidad sa eskwelahan nga magpabiling kalmado, magpabiling mabinantayon o i-report dayon ang bisan unsang kadudahan nga mga kalihukan o impormasyon ngadto sa mga officials sa eskwelahan. Nasayran usab nga wala gisuspenso ang klase samtang ang kapulisan nagpadayon sa pagsiguro sa palibot sa eskwelahan o sa pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpadayon ang investigasyon. Nasuta usab na ang content sa post susama lamang sa Mikatap Online sa laing hulga usab sa mga eskwelahan sa pipila ka lugar sa Pilipinas. Base usab sa paggawas sa impormasyon sa Salta Radio Kanlaon, usa sa mga Facebook page sa kagamhanan lokal na si Mayor Jose Chobasco Bacho Cardenas nag-awhag sa tanan nga maglikay sa pagpagawas o pagpaambit sa mga mensahe na sayop o makapaalarma sa komunidad. Ang maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang gipahibalo sa publiko sa mga sakop sa Negros Oriental Police Provincial Office Conorpo, ubo sa pagpangulo ni Police Colonel Timar Alam, ang provincial director nga ang tanang lima kanailan nga lugar nga nasakop sa gikataho nga hulga sa bomba nga naglambigit sa Siliman University hingpit nga gisusi og gideklarar nga luwas ang mga personahe sa Dumaguete City Police Station uban sa mga EOD unit K9 team og mga kauban nga ahensya kun PCG ug FP malampus

0: Sa dugang pa madagkong balita ga lokal, gipahayag ni Marihel Datuon, Information Officer sa OCD-NIR, nga dili pa apektado sa Super Typhoon Bobby ang isla sa Negros. Sumala pa niini, apektado lamang ang isla karoga Lunes kung gagapong adlaw sa scattered thunderstorms kung katag-katag pag-ulan ingon man easterlies. Pero taliwala nini nanawagan gyapon ang hensya sa publiko nga padayong magbantay sa weather forecast sa pag-asa. May paimangno kini nga bisan pa man layo pa ang bagyo, kinanglan niya mangandam ang publiko. Gibutsag nini nga masinati ang kusog nga ulan busa kinanglan nag makig-angod sa lokal nga kagamhanan. Yang niya usab ni datuon na mga LGUs nga magpaygayon og preemptive evacuation alang sa kaluwasan sa mga lumulupyo.
1: Samtang bagong hepi sa Valley Hermoso MPS na nawagan sa komunidad nga tabangan sila pagsumpo sa krimen. May kampiyon nga balita si K5 Shanid Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Nanawagan ang bagong hepe sa Valley Hermoso Municipal Police Station og tabang ngadto sa katawhan sa lungsod nga dili magpanuko sa pagreport sa ilang buhatan kung may makitaan mga kadudahang lihok. Kini ang panawagan ni Police Captain Donico Angeles atol sa interview sa K5 News FM San Carlos sa Hulyo 6. Matod ni Angeles, dili kaya sa PNP nga sila lang dako og tampo ang komunidad aron ma-report gilayon o ma-verify una mag-escalate ang hitabo. Si Donico, kapindo pa lang kasi mana sukad may asumersi ang katungdanan isip hipi sa Valley Hermoso PNP. Hulip kang Police Captain Berwin Sorenio na itong Hunyo 19. Kini si K5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawana sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang nag-courtesy visit kag San Carlos City Administrator Attorney Estefanio Libutan Jr. ang Philippine dog loper nga si Vani Dalida Divicais gahapong adlaw Lunes, Hulyo 6. Nagsugod ang iyahag pag-backlay sa paglibot sa nasod si Divicais sa nakalbayang Abril 2 sa gikan sa San Mateo Rizal kauban ang iyahag hinuptan niya iror. Sumala pa kang Divicais sa usan na siya kasimana karon sa isla sa Negros o magpadayo na siya sa iyaga sunod niya destinasyon sa musunod pa nga mga adlaw. Idaig usab di Attorney Libutan ang determinasyon sa looper o naglaom kini nga manginluwas o magbalampuson aga pagbaklay ni Divicais sa paglibot sa tibuok nga nasod Pilipinas.
1: Aduna na ay bagong City Fire Marshal ang Bureau of Fire Protection San Carlos. Kinimaw si Fire Inspector Jubert Sanawa nga mausab ang Acting Chief of the Operations Division, Office of the Regional Director, BFENIR, hulip kang Fire Chief Inspector Johannes Gimuti nga mauna ang caretaker sa Office of the Provincial Fire Marshal Negros Oriental og City Fire Marshal of Dumaguete City Fire Station. Si Sanaw gikan og Dumaguete City Fire Station nga sa ato pa nagbaylo lamang sila og gidumalahan nga lugar ni Gimutiya.
0: Samtang andam nga mopahawa ang mga nagbaligya sa seawall sa lungsod sa Valladolid kog mumando na aga local government unit kon LGU. Sumala kang Noraline Molina, street vendor nga na-interview sa K5 News FM ni Gran. Wala sila mahimo kung mumando ang LGU nga dumilian ang pagbaligya sa lugar tungod sa kabalaka usab sa ilang kaluwasan. Naliwala ni ini ila pag ang ilang source of income sa pagpaeskwela sa ilang kabataan. Mangita na sila og laing lugar nga pangabuyan sa Tiona nga dumilian na sa LGU ang pagbaligya sa resguta lugar. Aminado usab si Molines nga dili man sila safe sa lugar tungod dili usab balikawan kog usahay ang aksidente. Labi na sa mga truck driver nga layo ang biyahe. Kinuman niya naitabo ang usa ka aksidente, din duha aga napatay samtang samtan usab ang usa ka lalaki. Kinuman niya madasmagan sa truck aga usa ka kananan sa Prokdos, Barangay Palaka sa lungsod sa Valladolid kagahapon or sa nakalabayng adlaw Hulyo 5.
1: Sa dugang pabalita lokal, mag-amigo naghubog, unya naglalis hangtod na abot sa pagpanigbas o sa patay. May kampiyon nga balita si SM Brian Morden.
2: K5 News